0: từ một đời proprat đôi ăn cần lèn chập tô bàn cho trò chuyện mà nuốt miên propon tại mùi chuyện mà nuốt đăng khnạt miên chất nguồn khổ căn cùng nết mì diệt chuyện nẹt chào rào hai pro sọp nâng ca bằng riêng mình trao chuyện nẹt chôm nô sra rưu chlu pro kẹt rưu si xâm nô lời trò miên chất slot bột ẹt rốt rương rụt trong bàn pra có mình cua oi bao bòm rực này bế chlu pro kẹt nìa lời cua oi bát chất sốp hiệp riệp xa đòi mình nuốt tiếng ọ huynh trò pro sọp nâng ca bằng riêng tiếng miên chất ọt một phòng tại pra nhà đèn mâu bị thàn lử nụ môn nâm bồn hào tha bò rì sột rụi một miên mê trái chật xích đáy xong lột chật tuần có bênh đôi xích đáy mê ta cả rồi nà nâng phó lò ạch rửa mục hơi ạch bụt nẹ nà nụ tên tè rộp rớt ạch bờ cực hơi mà nụ đá bóng cát ca ác rọc nụ rô mê chia tí sọp đo nẹ đào tây tè khá nhôm prạp nẹ rô lạc đồ rồi chân hơi tè nẹ nà để khăn nâng bóng ồn tao chụp chùm nôm chùm rìa đài hãy nít nét nà đài à cho làm xuyên phúc rèn tài chùm nét nét nà chú thật liệt tao khăn nông rùm hừng hãy bóc đầy cho chèn chật lời tự bắt nụ sạch tích bên nhà đứng nôm nét nụ có bình nẹ rô lạc nìa mân trong yết nông dân khả nhóm tì cứ trong yết tại khả nông chật rồi bỏ nẹ rô lạc nìa bình chốp trong chật tàu ác xây cái đầy tiếng ớt đa nâu khẳng lừ cùng ớt trong tàu ác xây cái đầy tiếng phần mạng đa nâu phèn đầy lời hát nụ ban chìa bệ trông bà côl kì tàu khả nông xây cái đầy rùm chùa đó à sâu bà rài, bắt tiếng bộ xe xe rơi bỏ kì prè. Nhi chân, ai khó bì thò mà đà. Để truồng, chìa xe mọc bàn tùl bì khả nhóm thả. Khả nhóm rô lực, nẹ rô lực. Đòi bì hát rực tây sân đồ, nây bà sù kì. Sẽ kì đây sẵn lành, chìa bong chìa bộ ôm. Nú chô miên chật thân ông khả nìa, tàu vinh tàu mộc cho, kháng ép. Kì đây rộp âm rộp àn, kê chìa mùn. Nụ bàn chàng sách nâng xích đầy bóng tiếng bóng cổ rốt bóng an khỉa hơi ổn rốt an thèm tiệt chút xài rốt khỉa đầy hai xmòn smoke nâng xích đầy lộp đã rốt tốt đôi chìa, cả thoái băng công rụp rìa. Chỗ rất xa chật, đôi ớt bị chìa dìm, tự bật ớt tiếng phòng này chìa vịt, sau tài chanh bị khăn ông chật mộc. Bọn tài, bởi dê hô và, trường bán sắp bởi hà rửa tầy, nâng sở lành, đòi bố ai dựa cầu anh. Hai trường, bán rớt bụi kê, to riêng mộc. Cứ anh rô lạc nìa, đã trường rộp à, tiếng hát đôi chìa mộc này. Ô bởi dê hô và ơi, xóm trường nức đòi xích đáy sọp bà rò, đá truông bà đòi. Đó riêng, xóm bà tu bằng cùng, đòi xích đáy xong cửa này.
1: Hô xê sắp chích chọc. Hô xê
2: búc. Ở tiếng plâu rô bọc bê dê. Hô hòa, nâng đá khăn ông plâu tiền. Nẹ đá sắp.
1: Chọn ra đi ra ok ba bông chào bà dự hô xe bạn đang bớt ba nông chân rồi bọc kế ba bông tích ba nhà hà thùng và đây cái miền phía xe mọt rong dùng bộ bộ bốn có mình sẽ đạp bằng cọp đó là bộ mở đáy hai miền đô xùm nạ xùm rạp thoai bằng cung cực tì gần lại bọn ta khi nó xích đầy sở lãnh này bởi cứ chơi xích đầy sở bởi đã bán hai hồ sê đọc bây vùng riêng đó kì.
2: Ở Israel ơi! Chốt bật nơi ông bơ bạp! Hãy anh chào tớ!

dương làm chiếc mùi thấy được nè nhưng nhóm bóng score cả hôm chốn nâng cứ chia score thân nào phục mai bóng phụ ôn tích chùm nông chùm nô chất cùng ôi score khó chùm ôi việc miệng chạm một tộp một tiếp

chai lâu chà thì dùng chè rồi bao giờ cứ bán rồi chết chui ngán cua chọn nhầm chẳng thôi nốt ngày nay nên khi nhầm bị chia con chấm bút ca tạm đan tu sơn á nơi ca chấm ấn nó mục mà hôm đi chắp ban là tam cây hạt than cho nên khi nhầm con

Chà, mới tới bằng em bao nhiêu việc cố nhưng xong thêm tiền đàn. Em bao nhiêu việc cố. Thật mốc, em đã ẩm bớt. Ẩm bớt cứ dương đã đẩm bay cắt chiết công bao việc của em khăn lăng tìm. Hái dương đã score, thật nào trồn.

khi mình đặt tức score tức score khi mình đặt bì sạp rìa rồi là bơ mình rút chết ai mình sạp tức score này ở cửa sạp ai mà mang tới bố khi mình đặt nước thịt đàm

Đọc bây xâm ra, tại đời xa tia xâm nạ, miên mân ưu tràn phế, tớ khuyết mân tục tùm nể. Niên có chư bu khăn, tớ bất đây niên ông vô kế xông xâm ra, nực nông cỏ sạch. Về nụ, khuyết nạ mân nạ, miên chất thoa mê ta, ao niên xâm nạ nực nông tia rục bỏ kế lai. Cứ miên tay bu rộng mân nạ, đại án ưu nhạt ở kế tiếng phí xâm ra, nực cỏ sạch. Đại miên khlân xôi tự đòi liềm mũ sát. Dục nụ hỏi, đại nê ri cầm sọt chmua mê rìa. Bạn bảo sốt bất đâm bông, bạn con bảo mũi, đòi khí miên chmọc, khí miên cừu bết, bông bồn nhiệt mất na mùi lại.

0: 9.7 billion by the year of 2050. An increased population bring increased problems, social crisis, crimes, and international conflicts are becoming more frequency and violent. Earth inhabitants are rapidly consuming natural resources. Pollution is endangering wildlife. Đời sát ca cầm náu rủi chia chuyên càng lãng, một chìm mùi phòng đáy bị bắt sông cùng. Ở Krat Tà Căm, chùm lưu ôn ra chia cầm bông tay bài khai, chia xa hào khô khơ, tràn lãng. Nhưng khơi nhé? Tao mê nọt. Đời sát một nút tràn càng lãng, chẳng, bởi tế mùi bà hai chia trơ cả đây xâm rạp rủi chia chôn khuôn ai nhờ ruôn đâu, chẳng trơ tài chliên biên bởi tế mùi tiết. Vì buộc lại ọc lại nơi. Is it true? Because my nation is growing. So in order for us to survive well and healthy, we need your lands for my people. Therefore, I need to kill you. That's why war is happening everywhere in the world today.
1: Thôn thiên thò mà chia trâu ban bằng play bằng play hân hào tớ, bà rì than có khóa cầm bông bằng co cửa thân ạ, đòi chì vượt sát bầy nâng mà nụ lục. Bùa nè vật chia xa cầm bông tại sang sai thả, tạo phán đây ní nâng ai tự tuôn cột cung chùm nuôn mà nụ. Mùi mơn liên nẹ bán đài rư cơ ọt. Ta mơ nụ lộn nơi tại ách đọc rai bà nhà hà tiếng ọt ni rô hốt bán đài rư tê.
0: Science wonder whether the earth will be able to sustain 10 billion people. Will we ever be able to overcome all these problems?
1: Bật báo ông dân sọp ở thông bàn mẹ nè. Bật báo ông mùl. Tao lâu mình nuôi chả ơn căn tài cao ơn tao dương ai sắp hành đây ở bao ông thông đối bật bao ông đâm bây giờ mình nuôi nơi bán ấy.
0: Balloon you can blow it, make it bigger. But can you blow the earth so that the earth would stretch out so we have more space for 10 billions of people? Can human has the ability to solve all these problems that the world are facing? We don't know. But let's see what religious have to offer.
1: Bạn tay xong dương mơ. Bà sân chìa cực kìa nẹ đặc nôm tu tiang bà tê tu tiang bì phục lục cầm bông tài rô plâu đó sài. Xâm rạp bà nhà hà tăng ọc nì. Tà ở nơi khăn ông chùm nưa xa xa nà nì mùi nè mùi.
0: Miền plâu đài ao dương miền sân khâm tham miền ả nà cốt đài là ọ bà xà lãng. Miền ả nà cốt đài mà nu. Cát bằng thoi bì ca dùm dê ca bài bạ nâng ca sạp rung kìa rì tê.
1: Xa xa nà nì mùi bà đò nơi đâm nọ sài bà xe nì kìa. Kla bông riêng tha bì phục lục nì. Nâng bà xa lãng bần tích mà đong, bần tích mà đong. Bần tay dương khương cho bà hỏi tha bìa bà tùy bình.
0: Every religious has different way to overcome all of this. Some religions would say that the world would getting better as time goes. But we see today that that is not true.
1: Khá tiết, bà bà bì bà lâu đài chìa phán ca ai kết chân bì ca cọ.
0: Some religions had teach people way to escape bad things that could happen to their life.
1: Sasana tiang nu phdol ao yeung yol khoen tha piphop lok ni nang antarai nang bongrien tha preah truong nang songkruah manuh lo neu pe dae puok ke slap hao yok puok ke te than suah.
0: Some religions had taught that if you are good, if the Thai Cambodian people are fighting but you're not involved in killing and all the stuff, if you're good when you die, God will take you to heaven straight away.
1: Chẳng sát nạc là bạn bổng riêng thà nợ bê để mà nụ lọ xa lạp. Rồi anh lược bụ kê tới thàn xua tại mà đọc. Bạn tay ta tiếng ổn nụ chia ca bứt đại rửa tê.
0: Nơi lốt hàng cá ớt dưỡng kê này dùng chưa lỡ nì biên.
1: Nì biên kê thà. Cứ bạn này dây ra mà nụ dưỡng nợ bê xa lạp tớ vì chọp rồi.
0: So in the East, religions, people believe in the death, the cycle of death and rebirth. But in that itself, does not describe solution.
1: Chẳng, dương lưu kia nì dây bì nì biên. Bần tay xua thập biên nì biên khuôn ánh, dương rô plâu chá nhật khuyền. Áo nì dông mà nây thập biên nì biên nô, cứ chị ấy, dương ạ dùl. Nì biên nì bần chọp, vuốt song xa nây chì vứt, sẽ cái đầy sạp nâng ca cao chỉ thamay có bần tay nị biên bùm bàn bùa rà luôn ai tha chìa vầy lại.
0: So the religions of the East saying death and rebirth is the end of life, but there is no proper description into this. But let's look at what Christian have to offer.
1: ប៉ុន្តែយើងសូមមើលតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានតើព្រះបានមានសេចក្តីសន្យាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងចេញផុតពីភាពឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតបើបានខ្ញុំសូមឲ្យយើងបិទភ្នែកអូខេក្មេងៗទាំងអស់គ្នាអូនតូចៗនៅខាងមុខសូមស្ងាត់បាទពីពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាអ្វីដែលយើងមិនជួបប្រទះវាជាការសម័យសម័យមួយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីសន្យានៅក្នុងគ្រីស្ទសាសនា So if possible, I would like every one of us to close our eyes and start these imaginations with me. The imaginations of a new world, the world of hope, another better world that we had not experienced that in this world. But let's open the Bible to the book of Genesis chapter 6 verse 5. Like I said, you can close your eyes and just listening and imagine. ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក6ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេសុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះដែរ God had seen the iniquity of man has increased and all in their mind is full of iniquity thoughts ប៉ុន្តែតើព្រះបានបណ្ដោយឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពឈឺចាប់និងអំពើអាក្រក់របស់គេដែរឬទេ So God had saw thatHumanity is full of iniquity thoughts, iniquity acts in their life. But did God leave them there? In the book of Revelations 21 verse 1 had given us the answer. រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយ For I seen the new heaven and the new earth for the old heaven and the old earth had passed away and I had seen no more sea. បើយើងសម័យគិតមើលផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីតើល្អប៉ុណ្ណាយើងដឹងនៅស្រុកថៃខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកថៃបើយើងទៅនៅទីក្រុងបាងកកមានពេលខ្លះយើងមើលអត់ដែលឃើញផ្ទៃមេឃមានពណ៌ខៀវទេនៅទីក្រុងបាងកកមានអ្នកឆ្លាញ់បរិស្ថានម្នាក់គាត់ដើរទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារគាត់ឆ្លាញ់បរិស្ថាន3ឆ្នាំក្រោយគាត់កើតជំងឺមហារីកសួតស្លាប់ដោយសារគាត់ដើរដកខ្យល់ឧស្ម័នពុលពីឡានវាច្រើនពេកនៅទីក្រុងបាងកកទីក្រុងបាងកកធ្លាប់ជាប់លេខ1ឬលេខ2ទូទាំងពិភពលោកគឺទីក្រុងដែលចង្អៀតដែលស្ទះចរាចរណ៍ជាងគេកាលខ្ញុំរៀននៅស្រុកថៃខ្ញុំជិះកង់សម្បីតែជិះកង់រោផ្លូវបដើកង់អត់ឃើញនៅទីក្រុងបាងកកអញ្ចឹងសូមសម្ដែងសម័យមើលខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនធ្លាប់ឬអត់ព្រោះយើងនៅនេះយើងមើលឃើញមេឃពណ៌ខៀវខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនៅទីក្រុងបាងកកមើលមេឃឃើញតែពណ៌ខ្មៅពីព្រោះវាជាឧស្ម័នពុលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះសន្យាសម្រាប់យើងតើយើងមានអំណរយ៉ាងណាតើយើងចង់ដកដង្ហើមមានអ្នកណាធ្លាប់ទេធ្លាប់ទៅអង្គុយពីក្រោយម៉ូតូឲ្យគេបិឆេះម៉ូតូហើយអង្គុយដកដង្ហើមយកខ្យល់ម៉ូតូហ្នឹងទេ So the promise in Revelation chapter 21 God said I will create the new heaven and the new earth I was living in Thailand I was even some

0: anh nâng công sàn chặt anh, đôi chia mặt đài, đã luôn lùm cồn, nô anh rôl khỉa, nâng miên xe kết đầy, công sàn chặt trong buộc trong Jerusalem hơi. Anh, cứ anh nê hơi, chia nẹ đà công sàn chặt anh rôl khỉa. Ta anh chia vầy, bàn chia anh khai, trong buộc mân nốt đã trâu tài sạp, hơi trong buộc phụ nẹ đà, cợt bí mân nốt mộc đôi chân đà kê nâng trâu kriêm tàu, đôi chia sạp nô. Tuộc bà tuốt băng cùm, đã cắt trọp nùm, này mà lốp xích đầy sạp cọt đòi. Cuồng tay mân khai, xích đầy ạc rõ nà lời. Tự bắt truồng, cuồng nâu chê mùi nâng tuột băng cùm. Rồ nùng, hỏi nâng đông bong rộp bò truồng, còm san chật tuột băng cùm. Xôm truồng, nực trăm pi xích đầy, đã truồng miên priếp băng tuột. Đó nẹ bom ra truồng chia xích đầy, đã nôm oi tuột băng cùm, miên xích đầy xuống khẩm. Nhi hơi, chia xích đầy còm san chật, đã tuột băng cùm. Nóng về lia đã tuột băng cùm, cắt tục bùi. Cứ bếp bắn tuôn truồng, bắn pro oi tuôn băng cùm, miên cầm làng làng. Tự bật, ở tiếng xe kết đầy, đại ban chanh tục mộng chìa mùn. Nụ ban chanh, xóm rắp nâng bóng riêng, đòi dường rồi khỉa. Đàm bay oi dường, bắn xe kết đầy xong khâm, đòi xe kết đầy ọt thôn. Nâng xe kết đầy cầm san chật, đòi xa cùng pì. Cả tuôn băng cùm, bắn bôl thả, chương tuôn băng cùm, rủ el pluot hơi nụ. Ô bê giê hô va ơi, sẽ đáy sắp ở rõ này truồng, bán tốp tuôn bằng cùm. Kìa đã tuôn bằng cùm, miên cùm nứt, săn văn khăn ông chật chỉ trần. Nô sẽ đáy cầm san chật này truồng, có chìa tí rích rì, đòi bỏ lưng tuôn bằng cùm vinh. Xôm ôi bê giê xu kì, chìa bê ông mà chá này dường, nâng bê đó chìa bê bộ bạch đà, đã truồng bán sở lành dường. Rộm tiếng bảo tiên ôi miền, sẽ đáy cầm san, ở cao chìa nịch, nâng sẽ đáy xong khâm nhàng lọ, đòi bê cùn truồng. Bạn cũng sẵn chất, nhẹ rôl khỉa đầy. Hãy tăng ôi nhẹ rôl khỉa, bạn mua muôn lần, nồng cụp tiếng cả, nâng bịa xong đầy đó là ổ phòng. Bịa vị nhiên, này bịa ông mà chạy Yehovah, trông sẵn thất lơ khỉm. Vì bố bịa Yehovah, trông bán chạy bệnh tăng khỉm. Ôi sai đông nâng là ổ, đòi mân nụ tuôn cỏ. Trông bán chạy ôi khỉm mộc, đâm bay nâng bỏ mân nụ, đà miên chất xong rình. Nâng bỏ các bạp, vì sẽ đầy bỏ lùa, đòi bộ chơi. Hãy bị cá đó lệ, đó là bộ nịa đã chụp chùm nòng. Đôi chân này, chỗ công sản, hãy sáng chặt khỉa, tàu vinh tàu mộc, đôi chỉ nịa rôl khỉa, còn bông tết phơ hơi nụ đài. Cụ ôi dân rôl khỉa để cho, nông xích đáy khám mạc rộng bò dư, hãy ôi xích đáy áp ồn, cổ đón đáp dân đài. Vì bố dân, bản phơ bạp, nâng bệ dê hồ và, chỉ bệ nay dân rôl khỉa, cứ tiếng khuôn dân, nâng bố ôp bục dân phòng, chập tăng bì dân nâu khỉa. Đó ráp đó sắp ngày này. Dường có mình bán sẽ đạp tạm xóm lên rộp bọc bởi Jehovah chỉ bởi này dường rồi khỉa phong. Vì bởi công bì thả ơ nịa nà chưa đo truồng nô nâng khmiên hẹt nôm ôi khmá lời. Tự bật chồng khmiên sẽ đầy khmá chồng bố đông nâng lọ nay bởi kỳ tê. Vì bởi chỉ bởi chế sát đà này bởi xóm ráp nâng chui sang cửa đó ơ nịa nà đều chưa cứ đó tiếng xa dụ đà chế đầm nâng xa kịch phong. Cũng ôi khai nhỏ sọ, tự bắt anh, nâng mình đeo trao khả mạng lời. Có cũng ôi rung kia chật đài, vì bố anh, nâng mình đeo, trao miên xích đầy khả mạng tê. Anh nâng phách xích đầy khả mạng, đeo anh miên, vì cao nâu vầy khả mình. Hai anh, nâng mình nức chạm, vì xích đầy, đã kê thamê tết điều, vì cao nâu mê mãi, to tàu tiệt đài. Bố vị nhiên, nay bố ông mà chá, Jehovah, trông sân thất lực nhộm, vì bố bố Jehovah. Truồng ban chạ bệnh tăng khỉm, ỏi sai đâm nâng là ỏ, đòn mân nốt tuột cỏ. Truồng ban chặt khỉm ỏi mộc, đâm bay nâng pro mân nụ, đài miên chặt sông rền, nâng pro cá bạp pi xe kết đầy, pro luo đòn bụi chơi, hơi pi cá đo lên, đòn bụi nẹt đài chụp chầm nòng. Hơi truồng ban tăng khỉm, ỏi thuê chi nẹt pro cá bạp, đâm nâng là ỏ nụ, nâng chia sao việc, hơi chia cứu bằng riền, đòn xa đỏ tây. Cứ đôi hát nụ, ban chia khỉm, rong túc tiếng nỉ. Tại khi nhóm mình khả mạng tế, bắt khi nhóm school bria, để khi nhóm ăn chữa tạm. Hai khi nhóm chữa bớt thả, trường ách nâng thay rễ xa bằng nhờ. Để khi nhóm ban phía nhờ, tục nâng trường, đó ráp đó thằng ngày nụ anh. Bắt bria trường, mình ban pro tiên, ở dương miên vị nhiên, để tên tay khách lời. Cứ ở miên vị nhiên, đó miên ông nạch, sẽ đáy sở lành, nâng bạch nhà nâng thường vinh.
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសត្វចៃសត្វចៃគឺជាសត្វមួយដែលរស់នៅលើសរសៃសក់ឬស្បែកក្បាលរបស់មនុស្សហើយវាចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបឺតឈាមឬស៊ីកែលជាអាហារ ហើយសត្វចៃនេះផងដែរអាចរស់នៅលើស្បែកក្បាលរបស់មនុស្សរាប់ខែហើយវាអាចស្លាប់ទៅវិញអំឡុងពេល2សប្តាហ៍ប្រសិនបើវានៅក្រៅខ្លួនរបស់មនុស្សហើយមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតចៃនោះគឺការរស់នៅរបស់លោកអ្នកក្នុងកន្លែងដែលគ្មានអនាម័យហើយមួយទៀតនោះគឺអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានស្អាតដូចជាការប្រើប្រាស់សាប៊ូក្នុងការកក់សក់ឲ្យបានទៀងទាត់និងការដុសលាងសម្អាតរាងកាយរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំជាពិសេសក្មេងតូចៗដែលគាត់មិនអាចឬក៏គាត់មិនចេះក្នុងការថែរក្សាក្នុងការកក់សក់សម្អាតរាងកាយរបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវគឺអាចបណ្ដាលឲ្យគាត់មានការឆ្លងចៃឬក៏កើតសត្វចៃនៅលើក្បាលរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះហើយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងគួរតែមើលថែហើយនឹងកក់និងដោះសាប៊ូឲ្យគាត់ជាប្រចាំដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងការកកើតចៃទៅលើសក់និងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែជៀសវាងក្នុងការប្រើប្រាស់របស់របររួមគ្នាដូចជាសម្លៀកបំពាក់កន្សែងជូតខ្លួនឬកន្សែងជូតសក់ការប្រើប្រាស់ក្រាស់សិតសក់ជាមួយគ្នាកុំប៉ះពាល់ឬក៏កេងជាមួយអ្នកដែលគាត់មានចៃជាពិសេសនោះគឺអ្នកត្រូវតែអនាម័យខ្លួនប្រាណនិងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកជាប្រចាំវិធីងាយៗក្នុងការកម្ចាត់ចៃចេញពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នកគឺអ្នកគ្រាន់តែយកស្និតដែលមានធ្មេញញឹកមកសិតសក់របស់អ្នកជាប្រចាំស្និតនោះផងដែរអាចជួយសិតយកកូនចៃមេចៃនិងពងចៃដើម្បីកម្ចាត់ចេញពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកព្យាយាមងូតទឹកនិងកក់សក់និងសាប៊ូនិងដុសខ្លួននិងសាប៊ូជាប្រចាំហើយមួយទៀតនោះគឺសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកគឺត្រូវស្អាតជានិច្ចមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យក្បាលរបស់អ្នកនៅកៀកឬជិតក្បាលអ្នកដែលមានចៃហើយក្នុងករណីអ្នកដែលមានចៃច្រើនអ្នកព្យាយាមក្នុងការកម្ចាត់ដែរប៉ុន្តែវាមិនអស់សោះសូមប្រញាប់ទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យនៅពេលដែលអ្នកមានចៃគឺវាផ្ដល់ការរំខានដល់អ្នកជាច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនស្ងប់ឬក៏គេងមិនលក់ផ្ដល់ភាពអាម៉ាស់ដល់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកឈឺច្រើនគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការរៀនឬក៏គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយធ្វើឲ្យអ្នករមាស់ស្បែកក្បាលខ្លាំងនិងរំខានអ្នកក្នុងការធ្វើការអ្វីមួយចានៅពេលនេះវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំចែករំលែកអំពីសត្វចៃបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាមានកូនតូចឬក៏មិនថាមានម៉ែចាស់តាចាស់នៅក្នុងផ្ទះសូមជួយថែរក្សានិងអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ជាពិសេសគឺស្បែកក្បាលនិងសក់ក្បាលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពសក់ល្អហើយក៏ជៀសផុតពីការឆ្លងឬក៏ការកកើតនៅសត្វចៃចាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា